0: 다자 가자 라서 봐 대소대 아니 숨겨 되는 데서 침된 일기 띠야 봐이나 나의 담보 희체위 지슬 양샤도 쳐 라드데 숨겨 가데 라드데 혼디 해봐 나게지 곧 나의 담보 그 체답 야나 나의 담보 연 받을 때 내 좀 봐이나 아 아니 나의 레제데 희체위 지슬 뉴스를 만나다 가라 아니 나의 마음 봐 그 체기 비가슬 아니 라드데 띵가슬 아니 희 기대니 요 말이 가데 희나 아니 난각 좀 잡지 차는도 와 다 된전 연 봐이자 아 아니 식당 가이나 다 라드 그 체데 아 난카오도 덴즈보도 짜히소다 붙고 시당간 민장기 지승주 바짱이네 레요 거 옌거 나이 아 드니 님바 리스 샤와이나다 나이스 바 셰다이나다 나이기 바 귀체이나다 나이 나바 중군이나다 나이 두번 제자라서 봐 오 대소기 지세요 아 아니라도 그 체데 아니 누구요 다 빼지 야나 빼나다 나이 담보 지승주 바테 빼나 로캉 오존다 칸가기 칸가기 지승 오제네 로캉 오다비 로캉데 민제 민장레 거 나이 담보 아 차디오 팀들 디지털 로캉 오다 다음에 내 니바 답은 쓰면이나 강든 로나 롭자 라오 강든 로나 롭자 라오다 팀은 롭자 라오 히비까지 라데 나이 니바 리샤 로사 강든 로스나 롭자 라오 로사 그 열대 땡겨라 디인들 라기지살 안 오르지 롭자 라오 히비까스라 아 나이 니바 기진 주바 라데 쳔데 나이 선바 기진 주바 빼나 시히제나 체리피소 수희 제나 체리피소 배차기나 계차지 수나 계차도 쓰기 해바레세나 오 체리피소 체리피소 히비가슬라 산으로 소득 체리피 헤기 바데 뒤가마 데는 체리피 빠스기 비리 시작 체자 이제요 이제요 데는 나이서 바 시작이 디슬라 아니 산으로 소즈니 라득 텐데요 누구요 데는 나이게 바 규시 따블은 쳔바이나 게게지 숭바 너 페비 체도다 오 게게지 칼로 마보치 숭바테 오 제이텐더레즈나 페비체도 로마나나 페비체더레즈 페비체도스 제도 다케지도 안으로 어디는 제도 히비 다케지도데 아 나 이거 봐 규식체 어 다다 이지슬 안으로 이제 제도스 나 이거 봐 계시는 줄 봐서 다 나에 가 봐는 줄 봐페나 오마노 발리소스 오마노 발리소스 니 가슬라 오마테 바사다 간이 슝아레즈나 아니 발리 슝아레즈 디나 발리소 히비가 산으로 소테가 어 발리 바바티 Dendila, Lasik Lehi begin Jungu Chetig Gisela, Sanor Sos, Lasik Lina Sagis Sojan, Woman Paliso, Nangaban Jungu Gisan. Then Nugatena, Dago, Tabina, Nai Truman Jedash. Nugatena, Dago, and Nugate series and a Dago, Dagris, Dag Nuguota, Jotting. Tikasa Kaku Kote, Nai Truba, Truba, Nai Truban Redact. Tijisela Anor Wota. Then Chano Porba Nantu Wota, the Nai Dimbash. वो जात कनान दू से ना पोबा नंग दू पोबा नंग दू पोबा नंग दू जायो बाते दुगियो तीन दिसल ताकि जी तोते नई दंबार ती जिसल आनर हो दिजे ना नई दंबार की जिसल यहाँ नंग जुगियो तीने चे दागु चुपो होता नई जेबा लांग जुपा ता पर नई जेबा ने दी कसल को ठेका के नई तंबोल के तीने मिंग ने लिजा करवा चे दागु चुपो होता तीन दिल ता दोदन दोता अब कहाँ तर चा आ तीने लद के छे दे नई तंबो मिंग खोना चांग की जिसन जुपा माइ बा आ तेने नई निंबा दा नई संबा लासो बा नई येंबा नागे जिसे हाँ अने कुन जुगु योरेस जिसे देला तेने शतान काल करो लद के छेते अने नई तमोरेस अने तेने क्ये जापाये ना अने देला तो तोस्की अने यहाँ चामन डी पिक्सो ना वो तेने जी चानो योरेस तेने लद के छे कोरंटे आ तेने नई जब कायां करो माइबा नई जब कायां माइबा वो तो छेची वो तो तेने जी चानो योरेस तेने निंबा तो नी साहिज जोजी दी छेयिं से दिला कानर को लासो बा के ता Tini la ngangso kondi hibi la dhaka che chukchi yorwa. Tini dhala ka naro ko, tini nga naro ngo, ko ngo, to no, po mo, ro lo, so, to. Tia tabo ki tini yige teso ina, la dhaka che yinbi ngiba yoka mes ya. Pena ka naro ko ina, la dhaka che yinbi ngiba yoka mes. Ngo ina, la dhaka che yinbi ngiba yoka mes. To ina, la dhaka che yinbi ngiba yoka mes. Ina, to ngiba yoma res. Mato lo ko ina, ko yinko tsoma da la dhaka che yinzi si na zanyi nilgi yoma. Ta jinsa chiri se dhila, ka naro ko la so pa teso te, को लद्दग छेलन जुबी कायो बा माचे कानर को लासो बा देसो दे मिंगदान निग छाखिज जुबी को कबिया योबार कोरा मिंग सबो आ याना मिंग छाखिज जुबा या योबार ता पे याना केचा को ताबलन छ बाइना दी काजे कानर को हि बाते लद्दग छे मारे कादे लद्दग छी जगे ना केचा ओ सेनी आ थामे की जिसो ओ जे करवा मिजा दी कासल केचा को हि बिकाजे कोते केचा थिबा ना जो को आ ना जो थिबी दे 어디는 튜빅 민스, 너 민스 잘해. 다 yin a pe chan ten te ha go song hi bi ga sa ten te tok bi ten ro wa hi bi ten ro wa hi bi ten an ju ju ten ni ngo ta ba lan chue na mardang cha pi ngo mardang cha pi ngo o kang ngo la ani do ma mang cha pi ka ngo dong da di ka ji nga do ngo hi ba ti kang ngo ge ngo dong ge ti min shi ma to la de che ma re ten ni ji che la ja ma do da ma yin na da za ma yin na o te ya cha ni o de ge ji che la ja ma do du da ja ma do hi Dikaji jama to hibik to te ladag chem mare. Dikaji to hibate jama ning kyes. Jama kong, jama to, jama sim sekirwa. To hibate tini janga ning jim. Min cha kyes. Tini porba ni ja bo da. Porgu no ni ja mambolu ni ja de shir ma bo yong. Dikasala bo hibate ma lupa, ma sabik. Shawa tuk mies. Tini po tanga mo tabikaji mo te ya. Ani po, po la tina nga sogo mo sekira. Ani pomok tes. Ndeyam mis. Tene ami wos. Ami wo hi bi kasa ama jo wo. Wo shel wo shel sabi ani ka chodo tu bi tera wa. Na to wo shel sera wa. Ami wo da bi ni ka jo wo tya mis. Tene ngar wi ro. Ngar wi ro hi bi ka jan ro de jwa ke tes. Ro ngar wa, ro shel wa, ro ka wa, ro ka wa sen. Jwa de ra jin jam ra ro. Ti ka jan ro hi ba de jwa ke tes. Ma to la de che ma re. Tene ni to jame ni ye ki tsa ru lo da ba ren chen ba yin na. Dikaji lanaro lo hi bate minshi nga so lo shuloku lo terwa tene so ta balen chen ba yin da mati tar kar wi so ta mati nang ge ji hata nga ndok kar bo yin ge ji so ta dikaji sanaro so hi ba pe ani la de che ma yin ba ni ge so de ka nga nga so ta wo de yin de la de ta ba ta che de na ko min lan ju bi ma to lo ni ge nong ji kwan ko ngo to no la so ba de so de la de che ma res Tami cha, misa ka nanaro noda, tanaro to tabate, shetankala ta, minda, minka shakin jiba, nyunyung da jiri. Ta nanaro noda tabale nsoyba ina, ngenche nga so, goni ji minka nolo, nomenhaen sa, tani yorwa. Nomenhaen hibi kaji nanaro noda, ko nomenhaen hibi minta ki chakis jibar. Tani pe na, jake ka nolo, shi jake ka nolo, noe zwa jake tani yorwa. Noe hibi kaji jake ta ji minta ki nanaro no, pekele tani nanaro no shi. Te chere zina, noe hibi ki minta ji chakis, minka chakis jibar. Tene tanaro to tabarin tsuyma inyi na chuto tab. Chuto ku tanaro to hi badin, chuto hi bi minti ki chashish. Tene kato raas. Nga tsu sama laso ba yasa, hya laso ba yasa ki tene derman rabo jirwa kato raas. Ti kaji tanaro to tiyan, minti ki chashish jibar. Ta nende ke nanaro noda tanaro to tabarin, nende ke ta mi kaxe ji chashish jibar tang. Yana mi ba tene nyunyun ji mato le, tene tende chesa kuru mambon ju ba tene nyunyun da jishab yor. Tiyin di sila ta kaan tar chan, hiji nipa di chari zina, ko ngo tono laso pa ina, ladag chenbi nipa mandoos. Deso di chari zina, me lan jubi kandoos, me ki chakiz jubi kandoos. Tata chari zi la, nga so kitani, hiji nipa di chari.
1: Tata chi ji senpa di na, byo yon long chi nyen chi likon, kan ge son da lo chi lin chi shi. Hyana min tu, ngan ju lin chi sen jiro, gasu hyo.
0: Tas hye ji senpa di chiri se di la, tanda to zi yin yo da yo pari. Per na, me se hi ge, tanda chi xiao nyan ni yu da. Yana xiao nyan ni xi da. Dikaji xiao nyam ni yue hibi kaji xiao hi anar wote ta ladag che yinga min, zotsi ke che yinga min, dadag che yinga min se dire. Ta yinga pe ten, tetar yinno hie na niba me tar. Tetar yinno hie na, nanaro no se ya teki jil taru na tsik yinba yore. Yinno hie na niba me tar, hie na niba me se ya te yore. Kondi xiao nyam ni yue tabi talan tsuen pa yina, anar wo ge jila, xiao ge jila, nyam ni yue se ya tsik te yue bar. Ta nende jila teni, Ta nende ji kasula anur wu, xiao nyan yu tabi kaji anur wu tabi. Ta pe jan yin, yin no xie na ngipa me tabi ka nanur no tabi. Ta nende ki wu da no te so te, nga so ngen che pe je dati maa gu nuna xia lu lo tsa wa la so pa, nende ki kipa kor chi ki, ta nende so te chire sena, la de zambu wa res, ma tu lo ta, la de sena re yana zosu ngini pa te ma res. Zosu ngini pa te ma res, zosu ngini pa yina, di ki ji le ta, ko citen te so zopar ten cha son le. Di ji se le ta, yang xia ki cik, Tsukjuksena, tsikyenpa tere yona chukuyo maris. Mencha tere tsole xiao nyam nis, yinno xena tabi, ani wodan, nogu jila, ani tsikyenpa xiongde pari. Tendri yinpa yinza, xia lo zawa tere, soka nda lada zambu wa res, lada zam re, 마도르 다 조직 체니 봐. 조직 뭐마데 마레세니. 왔다 드레송. 다 왜장 시제 땅안 조 배제. 다데 마고노나 다 하장 깨라 채와. 다들은 챘 된다. 수도 뺀챘. 다 코린인 답은 쓴 바인이나. 다들 다 수도 니가 그룹라. 아 공디게 비 샤오냐니 시다. 내려가 하나로 돼서데. 아 나도 눈이 발에 얘기. 다 조직 눈이 발에 얘기. 빼나다 수도 뺀챘 그 니가슬라 저세 마티 친진으로 간레송 요리세나. 샤오냐니 셰도 답이 Xiao Nyani Sheto Tabi Wodi Chang Nyamji Tente Dihin Zopar Konipi Lardo Nyin Xiao Nyani Sheto Tabi Woda Tige Kanyam Jek Xiao Nyam Hibika Nyam Jek Tente Ani Anor Ohiba Nigata Dibares Zopar Konigres Tene Baiza Ani Lardo Nyin Sunger Ani Tadar Chetan Gayan Nikasalata Sedata Ani Goma Chish anda cerita deh, anda lalu ni baru kira. Jangan ini deh, tak kau ni juga pada hijau kipa ini na, lalu ke cerita na, cerita ke juto lo cawan ini ike yamba, si yamba yang macam apa ni mari, yang coba ni yang yoris. Pena xiao ni ni yes, tetapi yang nuh ini ni bah meta, kita jangan yoris. Tapi desa cuma di cerita deh, kata kata tu ni, pada xiao ni ni yuhi bika jangan orang bos ya, tiga ngel juga cerita desa deh, tapi dek dagi. Zobar dengi yore, zobar koni yore, cinta zobar koni yore. Jadi dia lakini, zosin ini banyak seni. Ota sedar dah jatuh gelut, ota tenje jadi cari. Tapi yang yang dia dalam rabun rabu di ciri seni ngangso, yang pegi ke ciri dia, tenje dah yore. Yedo cuk seni, nciso cuk seni, njuro cuk seni, yino cuk seni, ungo cuk dah. Yedo cuk seni, yose cangma hebat dia lah. Nciso cuk seni, nciso seni yebat dia lah. Yose cangma, njuro cuk seni dia lah. Baca na. Kanji da tenji se ni ni jagaji ka tenji te su ngenji loza te su ke pil tsu yegya arwa di mida tsu yirse changma tsu njirse changma hibi te yinu chuk se na yinse changma ungu chuk se na unse changma hibi te ta ndetabi ka se la yedu chuk ju do chisu chuk ju su njuru chuk ju ru yinu chuk ju nu ungu chuk ju ngu tabi de su ke do don su do ru la so pa te su de yartung te ladu ke trik dragi ju su do jikpa jichung cha de yedu chuk yi na Yanaru yote yoyegi jinju dagi jisa tanaru doja bari. Chiso chuk tabaran tsuen bayi na chi ji jinju sagi jisa sanaru soja yoyos. Njoro chuk tabaran tsuen bayi na jinju ragi jisa roja yoyos. Yino chuk tabaran tsuen na jinju nagi jisa no. Ongo chuk jibi kasi la nagi jisa ngo. Ko yerdong te ladaga jayi yoso de jipa jishun chadi yoyos. Ta tenze yindi la diga nongje ta ganaru ko la soba teso de sheta ka nandungi chani hiya bayi na ganaru ko yina na tanaru to yina neso ge njukta la ta janaru choka ki chuk seya cito te da yawi tisa la Neso ke tuen kang tuen hiyo re se ma Tamji yonzo Tsoma ke tuen tenge Tuen ke chani Neso ke jisal chanaro cho ke chok hibi ke cirit Ciro te da yar yomi ka se la Yonzo Tsoma ke tuen tenge Tene ko yatun ten ya Lada ke dragi yosu Totang da jikpa jichong cha de re Ta tenze yin de le ta Nde ke riz jipi ke O Go ngo to la so ba deso te Ta lada Yenga ming se yu disal Ta nela yang kipa Riji gen de lada ngini pa mayin Seni tenis dengan kita. Tapi jika kita lalu ini pun yang seni tenis juga. Tapi macam tu, nanti apa yang kita kongsi apa nangis je. Cari cari ko, cik itu ni, jinju la tu ni, jalur jatuh. Tapi semua tu ko lalu tu cikpa cikong rambut je cahaya tu, yau deh bayang tu. Tapi semua tu yang lalu ko kongsi duduk pun dus. Tapi yang lalu ko kongsi duduk nanti pun dus. Tapi macam tu ko, cik itu zodan mazu, tapi cari ni apa yang na, nanti apa tapi cari tu na, tapi lalu ko nol ko jutu yang hiem pa. Nanti nada lat nala ko. Kau itu sila yang nala telah yang kau misal kan nala kan jupa yang hebat, yang justru yang cik jual. Tapi nanti je, ciso jual, yedo jual, njuro jual, yuno jual, ongo jual, tapi nesot tapi te, ni cete tu, dah yang kita sila lada ke cekung nang, konsa dugu panus. Entah justru ke cian ni na, lada dah justru ke, justru yang heb, resi na. Tapi tenjeci, ni ke kelen labu cium bayi na, ni jekung dus ni, tapi tenjeci, ngarok sanzan labu tenjeci, tapi tenjeci dulu tak.
2: 根据采满门的天津的老百姓们小区接近的，天津采满人了，各端下。这只拉萨五米七的里，从这里些种子采集进，大家可以用老百姓的，选择新的部位，新松果。那你，俺说他，老的就搞的他，做不起什么。 Ladu juga dia, zubar kiri sembai. Tiada ni leta, dekat sana ni, ta ladu ke cerdang jadi ta, ngan tu dia, naya tambo juga la, tuh si kasai ni kiri tu, ཁྱི Nine Tambote, here because nine Tambos in the Kondong also here, Taco Zaychani, attending water with mink disorder. That the name did one, that nine Tambote, Koronza, Sunjipagon, Ladoma, Debi Casala, that Zasikon, Koti Tengers. Canada said, Ladog Zasikon, Jinju, Yuke, Chibon, Minkankan, Tarjarwa, Tela, Alu Yabajar, Lardoan, Hibrasia, or that second Legibote, Sunjibazan or Timik Ladu. だしんだもて。てんでた。でこのラドが徹底その待てよびかすら。てくひゃるとる。てくひょるら。あに民間かんかんたるじゃろわせやか。だ、つかにばちんどは人中いげちぼの民間かんたるじゃろわせやか。つかにば。つかにばんでけた民間かんの日々で民せやんでく。だ、天中をざんてんびか。やな天中をてんびかた。見ててん。てんでた。だ、天中をてんびか民で。
0: ラドタラデンラソパタンディオルヒエジがチェテツチェタンナエテソソマクタジャサがギョダボテアニザイチャニゾジリチェルタミンバテンギョルラドラソパチェタナエテソソマクジャサがギョダボチェビジンセテラテニアニミンデチェルジェナタナエタンボインバテアニチンドゲデンジテンギョルナエタンボインバミンデナエタンボインバタデンジテンギョルテテンバテタキパマンボーグ
2: Tentu kita gombal yigyori. Tadi ting, biji dari mana agen catur jangan ini, tadi korang ke gombal tengah tentu cari yori.